0: Тето, скаде мате тото шпиванку?
1: Од моји мама Струковеј. Они ју шпивали, јак били иши дивка, а они ми ју тото шпиванку потом дали.

učenik, bar sja čudovali i povili, kto to de može biti spasenoj? A Isus posmotriv na njih i povil, u ljude.

0: Ježiša proti krvi na tebi strašnom obohu. Tu bola doko predležašća vsim nam, oblaho jej zrevňaj, no koji još do svojej potrebi plavajušćim splava i putešestujušćim sputešestuj, ne dojušće, a iscili vraću do žiti les.
1: Blagodati ju i štjedro tami i čeloviko ljubijem jedinorodna osena Tvojeho, s njim že blagosloven jesi, so presjatim i blagim i životvorjašćim Tvojim duhom,